Chozo nga pe to, nyanyang po nyang. Chozo chu ta gama sumju to, sumda lupchi. Chozo chu ta gama nga ju to, da joro. Chozo dunbe to, zhongyang longchen le gongki peoge li cien gyo zha. Chozo jebe to, penchong sanju nyamcha li cien. Chozo je ta gama sumju to, sanju ro gwen tu gwen chung. Chozo gube to, gama nga sanju ro. Chozo gu ta gama nga to, jimju te zhi. Chozo jube to, zemchong ta longchen do khara. Chozo ju ta gama sumju to, nyanyang po nyang. Chozo zhongni to, gama nga sanju ro. Chozo zhongni ta gama nga to, chimse me long. Chozo zhongni ta gama sumju to, gesa me to, qibe li cien. Chozo zhongsum to, penchong sanju nyamcha li cien. Chozo zhongsum ta gama sumju to, sanju ru gwen tu gwen chung. Chozo zhupi to, zhongku penchong qijo li cien. Chozo zhongni to, necho penchong yinke. Chozo zhuzhu to, gama nga sanju ro. Chozo zhuzhu ta gama nga to, namshi ngun da. Chozo zhuzhu ta gama ju to, sanju ru gwen tu gwen chung. Chozo zhuzhu ta gama si ju to, sumda lu chi. Chozo zhubdun to, gama nga sanju ro. Chozo zhubdun ta gama nga to, rikze gya zui chu ti. Chozo zhubje to, chimse me long. Chozo zhubje ta gama nyu zi nga to, gesa me to, qibe li cien. Chozo zhubje ta gama nga zhu nga nga to, da zhu ro. Chozo zhubgu to, gama nga sanju ro. Chozo zhubgu ta gama nga to, jimju te zhi. Chozo nishu to, penchong sanju nyamcha li cien. Chozo nishu ta gama sumju to, sanju ro gundu gung chung. Chozo nishu zhagji to, nyanyang po nyang. Chozo nishu zhengni ta gama sumju to, da zhu ro. Chozo nishu zhengni ta gama sumju songa to, namshi ngun da. Chozo nishu zhengni ta gama shibju to, da wu kuru khan. Chozo nishu zhagsum to, zhongku penchong qijo li cien. Chozo legor to, necho penchong yinke. Chozo tangbe to, gama nga sanju ro. Chozo tangbu ta gama nga to, zemchong ta longchen do khara. Chozo tangbu ta gama sum songa to, wenjam chaymyo ryo yang. Chozo nyi ta gama nga to, li chen juk ji yu. Tiling ki li chen ngun ta shu ca.